0: Стрій FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

я таю, тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю, і відчуваю, що ти моя.

0: 93FM.
1: Дуже сумно і темно без тебе, вечір знов ти одна.

Стався в дому і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Харківської лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку.

обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним.

0: Настрій FM.
1: Ці зорі з неба для тебе, моя неземна, я вдячний Богу за тебе, кохана.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома нуля одна острів, це просто заскрипів мікрофон. Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей день, і у нас четвер уже разом із Стрий FM і з такою класною погодою. Дивіться, сьогодні ранці вже, я тобі скажу, трошки парить. Не знаю, як буде далі, але мені здається, що то щось трошки буде сьогодні зажаркувато. Ну, побачимо, побачимо. Тому вітання тобі, прокидаємося і рухаємося вперед.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Не знаю, щодо того, що буде парити чи не буде, але сьогодні 28 градусів – це найбільша денна температура. Ну і показує, що цілий день сонячна погода. Ось так от. А також у Сколі сьогодні плюс 24 – цілий день сонячна погода. А у Львові сьогодні плюс 29 – цілий день сонячна погода. От таке у нас літо. 7.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і я тобі скажу, що сьогодні саме той вирішальний день, коли ти мусиш це зробити. Що саме, деталі далі на 101.0. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

For your 3FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні крайній день, коли ти це можеш зробити. А саме зареєструватися на шоу «Караоке у Стрию». Сьогодні ще день, коли ми приймаємо заявки, тобто приймаємо твої відео, де ти співаєш свою улюблену пісню вдома, в машині, на прогулянці, головне, що співаєш. Ось, і надсилаєш нам це відео на номер Стрий Вайберу чи Телеграму на 098 10 11 123. Ну і додавай кодову фразу «Караоке у Стрию». Кількість місць обмежена. З усіх надісланих ми беремо лише 12 учасників, які і будуть змагатися за суперподарунок. А це у нас 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому, і крім того, що буде багато подарунків для всіх, тому обов'язково бери сьогодні ще, знімай відео, надсилай його нам на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і бери участь, співай і ще раз співай.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.16 у Стрию, далі на Стрий FM. У нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий FM.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 у Стрию, ти на Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми з тобою розпочинаємо уже перший інтернет не брешівський факт.
0: Інтернет не бреше.
1: Червнева спека вимагає холодних напоїв, а льоду в морозилці немає? Тоді лови чисту фізику, яка врятує твій ранок. Візьми пляшку теплої газованої води або соку, щільно обмотай її мокрим паперовим рушником, ну і кинь морозилку всього на 5-7 хвилин. Волога з паперу в закритому просторі випаровується миттєво, забираючи все тепло від пляшки. Напій стає крижаним втричі швидше, ніж зазвичай.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти п'єш каву зранку прямо в ліжку, щоб розплющити очі, ти робиш тільки гірше собі. Нейробіологи сказали, що в першу годину після сну наш організм сам виділяє кінську дозу гормону цього бадьорості. Тому кофеїн цей момент навпаки блокує природну дію, і в результаті ти отримуєш залежність і в тому вже по обіді. Зачекай рівно 60 хвилиночок, поки той кортизол впаде, і тоді перша чашка дасть тобі реальний чистий заряд енергії.
0: Інтернет не бреше.
1: Чому насправді фламінго стоять на одній нозі? Тобі цікаво? Усі ми бачили цих рожевих красенів, які годинами стоять на одній нозі, і думали, що це якийсь складний цирковий трюк, але насправді ні. Вчені з'ясували, що для фламінго це режим максимальної лінії. Будова їхніх суглобів влаштована саме так, що коли вони піджимають одну ногу, інша замикається в замок автоматично. Тобто вони взагалі не напружують м'язи, не витрачають енергію. Уяви собі стояти на одній нозі, щоб легше було лінуватися.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде сонячна погода. 27 градусів найвища температура в день, ніяких опадів. У Сколі сьогодні також сонячно, плюс 26 градусів. Сьома 30 у Стрию, а в який час доби ти найщасливіший? Коли найкраще тобі комунікувати з людьми? Деталі розкажу далі на 101.0.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. Сьомий прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
6: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.40 у Стрію, доброго ранку, ти на Стрій ФМ. А в який час доби ти найщасливіший? Тобто, коли найкраще комунікувати з людьми? Коли найкраще підходити до начальника і щось просити? Кажуть, що в перший пік дня продуктивний з 10 до 12. В цей час мозок остаточно прокидається, рівень якогось там стресу стабілізовується, все терпіння, в тебе вже є логіка, вони максимальні. Це найкращий час для таких всяких важливих розмов, важливих дзвінків, серйозних розмов з керівництвом чи вирішенням якихось питань. Ну і є ще другий пік, але він такий більш більше про емоції. З 6 вечора до 8 вечора, коли робочий день позаду, і ти вже в цей час приймаєш найкраще там душевні розмови, гумор і все інше. Тому вечірні години чи посиденьки з друзями завжди такі затишні здаються, бо ми готові вже відкриватися і ділитися емоціями. Тому якщо вирішити справу, то значить йдеш з 10 до 12. Якщо хочеш посидіти з друзями, то з 6 до 8, щоб ти собі знав.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі по рекламі тільки найкрутіша українська музика, і це «Столиця».
2: Пада, вона боса і п'яна.
1: Злата Огнєвіч.
3: Тебе я бачив.
1: Чіф.
4: Не знаю, як всім бути.
1: Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста. Доброго ранку.
5: «Стрій ФМ». Реклама. Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 5.
1: Сьома 53 у стрію щойно прозвучав. Перша цифра тризначного пін-коду. Це гра «Пін-код», де ти можеш виграти класнючі унікальні подарунки від «Стрій ФМ». Тому першу цифру вже запишуй. Наступні цифри також будуть звучати в будь-який момент в ефірі «Стрій ФМ». І о 9:40 вже будемо обирати переможця. Тому слухай уважно «Стрій ФМ» і надсилай цифри. Потім вже тризначний пін-код, коли почуєш третю цифру, на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму» 098 10 11 123.
0: Подарунки щобудня на «Стрій ФМ» у грі «Пін-код».

0: 8 година у Стрію, перші головні новини на Стрій ФМ. Оля Новик в студії.
1: За мить про те, чи очікувати на Львівщині надзвичайної спеки, яка обрушилась на Європу, про дефіцит палива в Росії і як відзначили талановиту молодь в одній з громад на Стрийщині. Деталі у випуску. Європу накрила аномальна спека. В деяких регіонах температура перевищила кліматичну норму майже на 18 градусів і сягнула вище 40 тепла. Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій в сучасній історії. І до теми. Надзвичайна спека, яка охопила Західну і Центральну Європу, на Україну не пошириться. Проте найближчими днями на Львівщині стане суттєво гарячіше. Адже синоптики прогнозують до 36 тепла. Такою буде погода в неділю та понеділок. По всій території області, зокрема і на Стрийщині, прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку. За таких умов слід бути максимально обережними із вогнем, адже він може миттєво поширюватись і провокувати масштабні пожежі в екосистемах. В жодному випадку не розпалюйте полум'я на відкритих територіях чи в лісах.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: У понад 60 регіонах Росії є дефіцит пального, також сильне зростання цін на бензин, дизель, якщо вони, звісно, в наявності, каже Володимир Зеленський. У зверненні президент повідомив, що наказав нашій розвідці і армії працювати на випередження, тобто по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Премії для талановитої молоді вручили в Грабовецько-Долібівській громаді, відзначили дітей за високі досягнення у навчанні, спортивні і творчі здобутки. Школярів привітали за їхні успіхи, які прославляють громаду далеко за її межами. Як зазначили, ці досягнення – результат наполегливої праці учнів, професійності педагогів і тренерів, а також підтримки батьків. Свято Івана Купала відбулось на Стрийщині в комплексі «Шепільська». Гості долучились до традиційних обрядів, плели вінки, співали купальських пісень та пускали вінки на воду. Для дітей організували квест у пошуках квітки папороті. За словами організаторів, такі заходи допомагають зберегти українські традиції і знайомити з ними молоде покоління. Святкову атмосферу створили вихованці Грабовецько-Долібівської дитячої школи мистецтв імені Квітки Цісик та студії музичного розвитку «Гумель Кіц». Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Залишайтесь з нами. За годину почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики обіцяють, що буде сонячна, гарна погода. Найвища денна температура – це 28 градусів тепла. Опадів сьогодні не прогнозується. У Сколі плюс 24, також сонячний, ясний день триматиметься впродовж цілого четверга.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.04 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Я вітаюся з тобою на початку цієї години і хочу тобі сказати, що якщо ти співаєш в машині, якщо ти співаєш на роботі, якщо ти співаєш десь в душі, то тобі обов'язково потрібно зробити саме це. Що саме? Деталь далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.15, устаю, доброго ранку тобі, якщо ти співаєш в душі, або десь, наприклад, в машині, або десь підспівуєш десь в торговому центрі, то це саме для тебе. Легендарне шоу «Караоке устрою» ми шукаємо народні таланти. Тому твій шанс заявити про свій народний талант, заявити про те, як ти гарно співаєш, все це тобі потрібно зняти на відео. Там чи тебе знімуть на відео, чи ти знімаєш на відео. І таким чином ти це відео потім нам пересилаєш на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, бо ми шукаємо народні таланти. І окрім того, ти можеш виграти суперприз від нашого генерального партнера. Це від ювелірної мережі «Золота країна». Тому надсилай своє відео, як ти співаєш навіть за кермом. Можеш їхати і собі взяти і зняти. Ні, ну зупинитися і зняти на відео, як ти співаєш. Тому все, надсилай, тому що реєстрація вже оці до сьогодні включно. Ми вибираємо тільки 12 учасників. Позмагайся за те, щоб показати свій талант, щоб заспівати, щоб виграти подарунок. На номер з 3 Viber, до речі, надсилай 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.18, а далі на Стрий FM у нас програма «Вітань». Програма привітів, тому всі твої привіти і вітання будуть лунати в ефірі Стрий FM у 8.30 та 13.30. Надсилай їх на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Стрий FM. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця. Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
10: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
11: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у Стрії, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Надсилай їх на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграм, і я обов'язково її буду зачитувати в ефірі Стрій ФМ. Написав Станіслав, добрий ранок, передаю сонячний привіт, і після ефіру іду купатися на річку Стрій. Передаю тобі також величезний привіт, також написали нам на Телеграм, вітаємо найдорожчу маму Оксану з днем народження від доньки Марічки, нехай кожен день дарує усмішки, здоров'я, тепло і багато щасливих моментів. Також Наталя пише, що найкращому своєму чоловіку Андрію передаю тобі також вітання і поцілунок від онуків Максима та Софійки, любі бабусі Ганні. Міцного здоров'я, радості та довгих щасливих років. А я нагадую, що усі твої привіти і вітання звучать в ефірі Стрій ФМ. От написала нам також ще Юлія. Сонячний привіт. Передаю привіт дівчатам з роботи, з соціального захисту та гарного сонячного дня. Я також передаю вам величезний привіт і вітання. Нагадую, що привіти о 8.30 та 13.30. Тому бери, пиши, надсилай на номер 098 10 11 123. І щобудня вони лунають в ефірі Стрій ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А уже 26 червня, а це завтра, у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок, бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби. Також побутова хімія та товари для дому. Опт і в роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, напроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
2: Радіо «Стрій» 101 FM. Погода.
1: Ой, сьогодні обіцяють досить ясну погоду, ніяких опадів сьогодні точно не буде, навіть хмарності, як такої, не обіцяють. Ясне небо, цілий день, 28 градусів, найвища денна температура, наразі є плюс 20 градусів, у Сколі сьогодні плюс 24, також ясним залишатиметься увесь четвер.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.31 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, а ти не забув, що у нас ось тут зараз на Стрій ФМ гра. Мелодія в душі чи в душі. Я намугикую пісню, а ти одразу ж пишеш в свій варіант відповіді, що це за пісня або виконавця. Тому обов'язково слухай уважно пісню і також обов'язково пиши свої варіанти на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. І завдання у нас звучить, зараз я тобі включу, воно звучить саме ось так.

0: Що ж це за Немогикіна пісня або хто її виконавець? Надсилай на номер 098 10 11 123 і вигравай цього тижня. Це павербанк від партнера гри від магазину МТА. П'ятницю вже будемо визначати переможця з усіх переможців тижня. Тому все, пиши, що це за виконавець, хто цю пісню виконує на номер стрій вайберу 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: У нас гра на Стрий FM, це мелодія в душі чи в душі. І буквально десь хвилин 5 тому я намугикувала пісню, а тобі треба було відгадати, що це за пісня, хто її виконавець. Отож, зі всіх, хто писав нам рандомно на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграму, вже було обрано Зоряну. Зоряна зараз працює на роботі. Зоряна, в тебе відколи почався робочий день?
2: З 8-ї години.
1: З 8-ї години. І ти вже тако налаштована вигравати
2: так,
1: в грі.
2: Так, звичайно, так.
1: Давайте послухаємо, яке ж було завдання. Отож, Зоряна, яка твоя відповідь? Що це за пісня або хто її виконавець?
2: Це Павло Зібров, Вуса, бренд.
1: Давай перевіряти.
3: Я не політик і не президент.
1: Ну і бренд. Бренд. О, я тебе вітаю, ти молодець. Ти стаєш однією з претенденток, хто в кінці тижня зі всіх переможців тижня може отримати від партнера гри від магазину МТА, це павербанк.
2: Щиро дякую.
1: Ну, а ми вже завтра знову ж таки зіграємо і вже завтра будемо вибирати, хто ж отримає супер подарунок тижня, це павербанк від партнера гри від магазину МТА. У червні в МТА саме стартувала літня акція, яка дуже рідко буває, хіба що на Чорну п'ятницю, напевне, але там зараз є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині в Стрию, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТЦ Стрий Сіті, так і на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться уже завтра о 8:40.
0: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на Стрій ФМ по рекламі звучатиме крута українська музика. Це Дідзьо. Вікторія Ніро. Кола.
1: І знову ти невчасно, молочно.
0: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
11: Симпатюлька, симпатюрічка.
10: Легендарний Віктор Павлік.
12: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
10: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

57, устрою, не будь засмучений, тому що якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелі, то компанія Skyline в цьому тобі може допомогти. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, різні, стильні, акуратні, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.

0: 93 FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9:02 у Стрію. Оля Новак в студії. І далі новини на Стрій FM.
2: Далі про те, що присудили підліткам із Троєщини, які знущались хлопця з інвалідністю. США сказали, на чиєму боці перевага у війні в Україні, у мережі чергова шахрайська схема. Деталі – самить новинах. За знущання над хлопцем з інвалідністю на Стрийщині судили трьох школярів. Інцидент стався в селі Києвець. Підлітки привели потерпілого до місцевої відпочинкової зони і побили його. Внаслідок ударів хлопець упав і травмувався. Суд призначив двом дев'ятикласникам рік пробаційного нагляду з обов'язковою виховною програмою. Учень 11 класу отримав 60 годин громадських робіт. Матеріали щодо інших учасників події, які не досягли віку кримінальної відповідальності, розглядають окремо.
0: Новини світу на Стрій FM.
2: Суттєве скорочення виробництва бензину зафіксували в Росії. За інформацією агентства Reuters, за тиждень обсяги випуску пального зменшились приблизно на чверть порівняно з минулим роком. Проблеми з постачанням бензину вже охопили понад 60 регіонів країни та окуповані території. Обмеження на продаж пального діють навіть у Ханты-Мансийському окрузі, який вважають одним із головних нафтовидобувних регіонів Росії.
0: Новини України на Стрій FM.
2: США продовжують підтримувати Україну і допомагатимуть зміцнювати її позиції. Про це заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів з питань зовнішньої допомоги. За його словами, нині Україна перебуває у важливому моменті війни, а Росія розраховує на зміну ситуації взимку. Також американський посадовець наголосив, що Кремль відмовляється від мирних переговорів, які пропонує Україна за підтримки Сполучених Штатів. Чергова шахрайська схема у мережі. Сервісний центр МВС спільно із кіберполіцією застерігають українців. Шахраї активно використовують сайти оголошень і соцмережі для обману під час продажу автомобілів. Зловмисники розміщують фейкові оголошення про неіснуючі авто, надсилають підроблені документи і просять внести завдаток, щоб нібито не втратити машину. Серед основних ознак шахрайства – занадто низька ціна, терміновість продажу, вимога передплати. Зазначу, безпечно оформити договір купівлі-продажу можна через застосунок Дія. В разі підозри на інтернет-шахрайство варто звертатись до кіберполіції.
0: Наступні новини на Стрій FM слухай за годину.
2: Торговий дім «Горянка» у Стрию запрошує на роботу експедитора. Заробітна плата – до 30 тисяч гривень. Графік роботи – з вівторка по суботу з 7 до 18. Детальна інформація за телефоном 050 252 18 98. Повторюю номер 050 252 18 98.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде ясна, гарна погода. Впродовж цілого дня будемо мати найвищу температуру – це 28 градусів. Ну і опадів на сьогодні не прогнозується. У Сколі найвища температура на сьогодні – це у нас плюс 25 градусів. Також ясно і сонячно цілий день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9:06 у Стрію. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце. І сьогодні уже крайній день, коли ти це можеш зробити. Що саме? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце.
4: З Христиною Сонце.
3: Буде вау!

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:19 устрою, ти слухаєш Стрей ФМ. Якщо ти любиш співати в машині, в караоке, в душі, неважливо де, то обов'язково бери і реєструйся, щоб взяти участь у класному радійному шоу «Це караоке у Стрею». Сьогодні ще маєш шанс записати відео і скинути нам на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Уже будемо розпочинати з наступного тижня, тому нагадую тобі, що тобі треба зробити. Зняти відео, де ти співаєш свою улюблену пісню і надіслати на номер 098-10-11-123. Поквапся, лише 12 учасників прийдуть до того, щоб позмагатися за головний приз, а це у нас від ювелірної мережі від Золотої країни 5 тисяч гривень.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ у нас словник по-стрийськи. Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Фото – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: Напі Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Якщо ти зранку збираєшся кудись там і тобі кажуть, ану, повитирай, бо в тебе мешти заляпані, не шукай перекладач, тому що слово «мешти» – це взуття. Найчастіше так називають класичні туфлі або красиві жіночі взуття на вихід. Це слово, до речі, має глибоке, таке дійсно потрапило в галицьку говірку через балканські мови, зокрема через сербську чи румунську, куди свого часу воно прийшло з перської через турецьку, де означало м'яке взуття без підборю або шкіряні капці. Нас на Галичині воно трансформувалося у вихідні туфлі чи мешти. Ну, я тобі скажу одне, що мешти мештами, але зараз ніяких мештів точно не поносиш, тому що зараз там така ж спека, що тільки одні в'єтнамки хочеться одягнути. Говоримо красиво, говоримо українською, це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові продовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде дуже гарна погода, 28 градусів тепла, найвища денна температура, також сонячно, ясно і без дощу. У Сколі сьогодні плюс 25 градусів і також синоптики обіцяють ясну погоду цілий четвер.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 5.
1: 9.35. Острій, щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Одразу почув всі три цифри в правильній послідовності. Надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і вигравай крутецькі унікальні подарунки від Стрий FM. Тому нагадую ще раз, на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму надсилаєш тризначний пін-код 098 10 11 123. О 9.40 визначаємо переможця, хто ж отримує брендовані подарунки від Стрий FM.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:44 у Стрий, отож зараз буду оголошувати результати, хто ж виграє брендовий унікальний подарунок від Стрий.ФМ, а це шопер. Такого ні в кого немає буде в тебе і хіба в тих, хто виграє на Стрий.ФМ, тому шопер отримує в нас Юля, номер якої закінчиться на 311. Правильний пін-код це був 505, ви молодці, дуже багато правильних відповідей, но рандом обрав уже Юлю. Юля, я тебе вітаю, ти стаєш переможницею, тому свій подарунок ти можеш прийти і до нас забрати. А я нагадую, що наступний пін-код слухай вже в передачі «День» на Стрий.ФМ у Лілі Квітки.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
2: Далі на Стрий.ФМ по рекламі крута українська музика, і це «Мама Ріка».
3: Я його полюбила.
2: А Андріана. Іван Люленов і Шугар.
4: Гарна нічка, у мене знов панічка.
2: Ти слухаєш Стрий.ФМ, це радіо твого міста.
5: Стрий.ФМ. Реклама.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
9: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
10: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
11: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
13: Я його

0: Ранкове «Увага! Дроп!»
1: Увага! Уже 26 червня, а це вже завтра в нашому місті буде відбуватися відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок, бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби. Побутова хімія також є і товари для дому. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, напроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
2: Стрій FM.

0: 10 рівно у Острію, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Замить про те, коли в Україні можуть повернутись відключення світла, як відзначили талановиту молодь Грабовецько-Долібівської громади, про свято Івана Купала, що відбулись на Стрийщині. Деталі у новинах. У липні та серпні в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до 5 годин, повідомив голова «Укренерго» Олексій Зайченко. За його словами, обмеження можуть запроваджувати

0: То через спекотну погоду, яка збільшує споживання електроенергії, а також в разі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. А тим часом в тимчасово окупованому Севастополі ввели обмеження електропостачання, але без точного графіка, окупаційна влада заявляє, мовляв, це вимушений захід для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами регіону, аби не допустити аварії в усій енергосистемі. Нагадаю, наші сили оборони повідомили про ураження цілей на території тимчасово окупованого Криму.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Далі важлива інформація для всіх, хто бажає допомогти рятувати життя. У Стрию 2 липня відбудеться збір донорської крові у приміщенні Стрийської районної лікарні. Запис здійснюється в завідувача лікарняного банку крові Ореста Данилишина за телефоном. Номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Премії для талановитої молоді вручили в Грабовецько-Долібівській громаді. Відзначили дітей за високі досягнення в навчанні, спортивні і творчі здобутки. Школярів привітали за їхні успіхи, які прославляють громаду далеко за її межами. Свято Івана Купала відбулось на Стрийщині в комплексі «Шипільська». Гості долучились до традиційних обрядів, плили вінки, співали купальських пісень і пускали вінки на воду. Для дітей організували квест у пошуках квітки папороті. Святкову атмосферу створювали вихованці Грабовецько-Долібійської дитячої школи мистецтв імені Квітки Цісик та студії музичного розвитку «Гумелькіц».
2: Ми співали купальські пісні, але не тільки купальські, а ще й народні. Всі мали змогу долучитися до плетіння вінка, який потім пускали на воду, водили хороводи.
0: Зазначила Христина Гриб, заступниця директорки Грабовецько-Долібівської школи мистецтв імені Квітки Цісик. За словами організаторів, такі заходи допомагають зберігати українські традиції та знайомити з ними молоде покоління.
1: Наступні новини на Стрій-ФМ слухай за годину.
0: Торговий дім «Горянка» у Стрию запрошує на роботу експедитора. Заробітна плата – до 30 тисяч гривень. Графік роботи – з вівторка по суботу з 7 до 18. Детальна інформація за телефоном 050 252 18 98. Повторюю номер 050 252 18 98.
1: Погода.
3: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день буде, знаєш, скільки градусів? 28, майже 29 навіть подекуди буде. Сонячна, ясна погода, хоч, знаєш, на роботу так, знаєш, лінь, так не хотілося б йти, десь якийсь басейн поплавати, але на вихідних, до речі, також будуть гарні температурні показники, тому що показує 30 і 34, з понеділка 36 градусів. Ну, загалом, сьогодні 28, сонячно, не хмарно, у Сколі 24, також ясна погода цілий день.
4: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ».
5: «Ранок на Стрий-ФМ».
3: Десята 03 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, щось не то я поставила. Це не була передача, це продовжується передача «Ранок на Стрий-ФМ». А ми ще з тобою не прощаємося. Далі на Стрий-ФМ я тобі розповім, що якщо ти співаєш в душі, то перестань це робити, тому що за це ти можеш отримати багато-багато грошей. Деталі на Стрий-ФМ далі.
4: «Ранок з Христиною Сонце». «Буде вау».

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:18 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І якщо ти любиш співати в душі, чи в авто, чи просто десь по вулиці йдеш і собі підспівуєш, то ми якраз тебе шукаємо. Шукаємо народні таланти, які вміють співати і хочуть виграти суперподарунок. А це у нас 5000 гривень від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна». Що тобі треба зробити? Ти шостигаєш за сьогодні надіслати своє відео, як ти співаєш. Або ти когось попроси, щоб тебе зняли, або ти сам себе зніми, або постав просто телефон і зніми, як ти співаєш, або може в тебе вже є такі відео, де ти співаєш. Все це надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. Чекаємо на наші народні таланти. Будемо з вами разом співати у шоу караоке у Стрию, яке вже дуже швидко розпочнеться. Пам'ятай, поквапся, сьогодні ще маєш цілий день для того, щоб взяти і ще потрапити в цей останній вагон. І щоб ще позмагатися за те, щоб отримати суперподарунок.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM у нас рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
5: Христонько.
6: Багато солі, морі, наших проблем.
5: Та Космірак.
7: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
5: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
8: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
9: Симпатюлька, симпатюлічка.
8: Легендарний Віктор Павлік.
10: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
8: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
11: Живий звук.
12: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:36 у «Стрий» – це рубрика «Стрий лайфхак». Для того, щоб гарно виглядати, треба у свій продуктовий кошик додати апельсин. Кажуть, один апельсин в день їж і про зайву вагу можеш забути, як і про решту смаколики. Бо апельсин до апельсина, і так 30 днів поспіль, на решту моєї зарплати, здається, не вистачить точно. Так, знаєте, не лише зайва вага з мого життя піде, а й зайві сир, ковбаса чи кава з тортиком. Бо до них уже грошей не залишиться замість тих апельсинів.
0: «Стрий лайфхак».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию ясна погода триматиметься весь день, плюс 28 градусів – це найбільша температура. Наразі є плюс 25 у Стрию, у Сколі плюс 24 градуси, і також синоптики кажуть, що буде ясне небо до самого вечора. Ну і у Львові 29 градусів тепла. Ясна погода без опадів. 10:37 у Стрию вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що назвали найкорисніший продукт для твого щоденного раціону. Який він? Деталі на «Стрий FM» далі.
2: «Стрий FM» реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 10.53 у Острію. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707.
1: Стрій FM.

0: 11 рівного строю, Оля Новак, студії новини на Стрий ФМ далі.
1: Далі про те, що на Стрийщині потонув чоловік. Деталі трагедії. В Стрию оголосили збір донорської крові, коли в Україні можуть повернутись відключення світла. Деталі у випуску. Трагічний випадок трапився на Стрийщині в селі Кавсько. Під час риболовлі на озері зник 65-річний чоловік. На місце події прибули рятувальники і поліція. Вони обстежили водойму, однак спочатку тіло виявити не вдалось. Вже згодом водолази підняли загиблого з глибини майже 2 метрів і передали правоохоронцям. Загалом у Львівській області за добу зафіксували 3 смертельні випадки на воді. Ще один інцидент стався в Яворівському районі. Там кар'єрі потонув 28-річний чоловік. Третій випадок у Бродах. Там також на водоймі загинув 28-річний чоловік. ДСНС вкотре закликає громадян дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Далі важлива інформація для всіх, хто бажає допомогти рятувати життя. В Стрию 2 липня відбудеться забір донорської крові в приміщенні Стрийської районної лікарні. Запис здійснюється в завідувача лікарняного банку крові Ореста Данилишина за телефоном, а номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: У липні та серпні в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до 5 годин, повідомив голова «Укренерго» Олексій Зайченко. За його словами, обмеження можуть запроваджувати через спекотну погоду, яка збільшує споживання електроенергії, а також в разі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 19 пожеж ліквідували рятувальники на Львівщині. За добу від знищення вогнем вдалося врятувати 2 будівлі. Найчастіше причиною займань залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Свято Івана Купала відбулось на Стрийщині в комплексі «Шипільська». Гості долучились до традиційних обрядів. Святкову атмосферу створювали вихованці Грабовецько-Долібівської дитячої школи мистецтв імені Квітки Цісик та студії музичного розвитку «Гомель Кідс».
3: Ми співали купальські пісні, але і не тільки купальські, а ще й народні. Всі мали змогу долучитися до плетіння вінка, який потім пускали на воду, водили хороводи.
1: Зазначила Христина Гриб, заступниця директорки Грабовецько-Долібівської школи мистецтв. За словами організаторів, такі заходи допомагають зберігати українські традиції і знайомлять з ними молоде покоління. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що цілий день буде ясна і сонячна погода. Найвища денна температура – це 28 градусів тепла. Наразі є плюс 25. У Сколі синоптики кажуть, що буде плюс 24 і також сонячна погода цілий день.
4: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже буду прощатися, бо мій ефірний час завершується. Відправляю тебе у передачу «День на Стрий ФМ». З 13.00 Ліля Квітка буде тут з тобою вже в ефірі Стрий ФМ. Тому також ще й Оля Щепаняк і Оля Новик будуть повідомляти тебе про все актуальне і головне, що відбувається в інфопросторі. Почуємося вже завтра, в 7 ранку, всім па-пам!
4: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Тримай!

0: Програма.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
7: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
5: «Стрий FM».

0: Стрій FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, в студії Оля Новак. Далі про те, що на Стрийщині потонув чоловік. Деталі трагедії. В Стрию оголосили збір донорської крові, коли в Україні можуть повернутись відключення світла. Деталі у випуску. Трагічний випадок трапився на Стрийщині в селі Кавсько. Під час риболовлі

0: Овлі на озері зник 65-річний чоловік. На місце події прибули рятувальники і поліція. Вони обстежили водойму, однак спочатку тіло виявити не вдалось. Вже згодом водолази підняли загиблого з глибини майже 2 метрів і передали правоохоронцям. Загалом у Львівській області за добу зафіксували 3 смертельні випадки на воді. Ще один інцидент стався в Яворівському районі. Там кар'єрі потонув 28-річний чоловік. Третій випадок у Бродах. Там також на водоймі загинув 28-річний чоловік. ДСНС вкотре закликає громадян дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Далі важлива інформація для всіх, хто бажає допомогти рятувати життя. В Стрию 2 липня відбудеться забір донорської крові в приміщенні Стрийської районної лікарні. Запис здійснюється в завідувача лікарняного банку крові Ореста Данилишина за телефоном, а номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: У липні та серпні в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до 5 годин, повідомив голова «Укренерго» Олексій Зайченко. За його словами, обмеження можуть запроваджувати через спекотну погоду, яка збільшує споживання електроенергії, а також в разі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 19 пожеж ліквідували рятувальники на Львівщині. За добу від знищення вогнем вдалося врятувати 2 будівлі. Найчастіше причиною займань залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Свято Івана Купала відбулось на Стрийщині в комплексі «Шипільська». Гості долучились до традиційних обрядів. Святкову атмосферу створювали вихованці Грабовецько-Долібівської дитячої школи мистецтв імені Квітки Цісик та студії музичного розвитку «Гомель Кіц».
2: Ми співали купальські пісні, але і не тільки купальські, а ще й народні. Всі мали змогу долучитися до плетіння вінка, який потім пускали на воду, водили хороводи.
0: Зазначила Христина Гриб, заступниця директорки Грабовецько-Долібівської школи мистецтв. Словами організаторів, такі заходи допомагають зберігати українські традиції і знайомлять з ними молоде покоління. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». «Стрей-Сіті». Перший поверх.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрей FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
4: Симпатюлька, симпатюлічка.
3: Легендарний Віктор Павлік.
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
3: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
6: Живий звук.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».
9: За її

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрі.ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся про чергові здобутки наших сил оборони, про негативні наслідки спеки у Європі, яку їх сакральну пам'ятку реставрують на Львівщині. Про це та інше далі більш детально. Отже, наші сили оборони атакували нафтобазу Полтавська в Краснодарському краї, повідомили у Генштабі. Крім того, атаковано три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. Під удар також потрапили склад матеріально-технічних засобів окупантів на Луганщині, командний пункт підрозділу Донецької області, радіолокаційна станція «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі.
1: Новини світу на «Стрій.ФМ».
0: Аномальна спека у Європі б'є усі рекорди та призвела до перших жертв. У Великій Британії фіксують нові температурні рекорди. Позначки термометрів показують понад плюс 36. У Франції під час хвилі аномальної спеки втонули вже 48 людей. Ще двоє дітей загинули від спеки, перебуваючи в авто. Температура повітря у Парижі сягла рекордних майже 41 градуса. В Іспанії повідомили про смерть двох літніх людей від теплового удару. Нагадаю, що з 26 червня хвиля аномальної спеки поширить цей на Україну. Найспекотніше очікується на заході країни до плюс 38.
1: Місцеві новини на «Стрій.ФМ».
0: На Львівщині реставрують унікальну сакральну пам'ятку, завершують реставраційні роботи у дерев'яній церкві Богоявлення Господнього у селі Кагуїв. Це храм є пам'яткою сакральної архітектури національного значення, збудованої 1693 року. Тут виконали комплекс протиаварійних і стабілізаційних заходів, а також укріпили та відреставрували фасади. Повністю завершили реставрація дахів із традиційними для таких споруд гонтовим покриттям. І наостанок про позитивне волейбольні змагання спортивні ігри Львівщини відбулися у Стрию. Вони пройшли серед чоловічих та жіночих команд на майданчиках гімназії номер 10. Загальні підсумки змагань ми дізнаємося в грудні. А я нагадаю, що спортивні ігри Львівщини – це наймасовіші спортивні змагання серед територіальних громад цієї області. Змагаються команди у категоріях дорослі, ветерани та люди з інвалідністю у різних видах спорту. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Почуємося знову о 14-й годині.
2: Розпочинаємо передачу «День на «Стрій.ФМ». На «Стрій.ФМ». День на «Стрій.ФМ».
0: І традиційно о цій порі з тобою я, Ліля Квітка, усім величезний привіт.
1: Погода.
0: До 28 градусів розжари чистри. Вже сьогодні температура повітря не опускатиметься нижче 25 градусів навіть ввечері. Тому останнім часом я думаю лише про одне – як насправді взяти та поселитися ближче до річки Стрий.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій.ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 13.06, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ», а сьогодні в усіх магазинах, маршрутках чи просто посеред вулиці будуть дещо дарувати. А ось що саме, розповім за кілька хвилин далі.
2: День на «Стрій.ФМ». День на «Стрій.ФМ».

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 13.14, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а сьогодні в усіх магазинах, маршрутках чи просто посеред вулиці будуть дещо дарувати. Запитаєш, що? Я тобі скажу, усмішки. Просто так. Тому що сьогодні у нас день усмішок незнайомим людям. Тому не дивися, якщо тобі усміхнеться охоронець, наприклад, в супермаркеті, бабуся з квітами теж тобі може підморгнути, або навіть твій шеф. Просто вони в темі. І не бійся усміхатись першим. Особливо моменти, коли, знаєш, шеф кричить, коли дедлайни горять, а кава закінчилася. Тому що усмішка, як не крути, а це єдине, що працює стабільно, безперебійно на кожній роботі.
0: День на «Острий FM». День на «Острий FM».
2: А ось яке найдорожче у світі слово. Про це розповім за дві пісні далі.
3: «Острий FM».

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острія 13:22, ти слухаєш радіо Острій FM, і поки ти смакуєш свій обід або просто ховаєшся від спеки, я знайшла інформацію про те, яке ж слово визнали найдорожчим у цілому світі. І ні, це не діаманти, це не біткоїни, це розпродаж. Розпродаж. Чому? Тому що після цього слова якраз таки люди купують все, навіть те, що їм взагалі не треба. До речі, психологи це досліджували і кажуть, що справа взагалі не в жадібності. Ні, ми не такі. Просто коли бачимо слово «знижка», наш мозок щиро починає вірити в те, що ми робимо якусь таку корисну справу, благородну, ми бережемо бюджет. Але, знаєш, щоб це і справді сталося, в магазин треба ходити в окулярах, а ось гаманець краще залишати вдома.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: А ось де точно не варто економити, так це в нашому ефірі, бо вже за кілька хвилин стартує програма привітів. А отже, пиши, кому ти адресуєш свій привіт. Кому ти бажаєш вдалого, легкого дня, смачної кави і так далі. Вітання приймаються на стрій Viber чи Telegram, його номер 098 10 11 123.
2: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
8: пельмені Левада українські 800 грамів зі знижкою 29%.
9: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острий 13:30, але для того, щоб це сталося, спершу напиши свої вітання на стрий вайбер чи телеграм. Його номер 098-10-11-123. Маєш ще хвилину-дві часу для того, щоб встигнути, так мовити, в останній вагон і написати своє вітання для когось, для друга, можливо, подруги тощо. Я зачитаю ті вітання, які вже прийшли на стрий вайбер, отож, перший привіт передаємо для Романа, який йде пити каву до районної лікарні, щоб кава смакувала. Далі передає привітання Василина для свого коханого чоловіка Олега. Ну і наче все. Підозрюю, що багато наших слухачів зараз або працюють, або вже відпочивають десь на річці. Чи, можливо, хтось ховається в затінку, тому вітання поки що не дуже так багато. Але нічого, нічого. Прийдуть хмари, прийде якесь таке похолодання. І думаю, що тоді будемо писати частіше, писати більше, правда ж? Ну а тобі нагадую ще раз, що якщо ти маєш бажання когось перевітати, комусь передати своє вітання, пиши на стрий вайбер чи телеграм. Його номер 098-10-11-123. А програма привітів у нас щобудні о 8:30, а також 13:30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода в Острію неймовірно тепла, мені страшенно любиться літо, ми на нього так довго чекали, і ось уже літо тут і зараз, і хочеться вже на річку. 27 градусів тепла показують термометри зараз, 28 – це найбільший денний максимум, завтра очікуємо плюс 30. І завтра кажуть синоптики, що ось це уже ближче обіду, можливо, зберуться якісь хмари. Але дощу не чекаємо, літо у Острію продовжується далі. А ще на Стрий ФМ продовжується збір учасників, які будуть змагатися за 5000 гривень. Якщо ти хочеш поповнити свій гаманець такою кругленькою сумою, за 5 хвилин розповім, що для цього треба зробити.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Стрій 13:43, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, день на Стрий ФМ надзвичайно спокійний. Але яка жара, жара в нас почнеться вже дуже-дуже скоро, тому що сьогодні, нагадую, крайній день, коли ти ще можеш надіслати своє відео на Стрий Вайбер чи Телеграм. Яке відео? Відео, де ти співаєш свою улюблену пісню або, можливо, пісню, яка дається тобі найкраще. Тому що вже завтра з числа усіх, хто надіслали відео, ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз за 5000 гривень від нашого партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти полюбляєш співати, якщо ти це робиш, можливо, маєш відео, де ти співаєш якусь пісню, ну не чекай до завтра, надсилай це відео нам уже сьогодні. Надсилай його із фразою «Караоке у Стрию» за номером 098-10-11-123.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це позитив.
2: Продовжимо вечірку, а я не зупиню.
1: Павло Табаков.
3: Ти танцюєш одна, на.
1: А ще Ваха.
4: Наварь борщ, борщ, борщ, заводи свій борщ.
1: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
10: Не зупиняй.

0: Острія 13:54. Якщо з курортом не вийде, можна відвести її на відкриття нового магазину «Дивоцін», який відбудеться вже завтра у нашому місті. «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Це бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо, м'ясні вироби, побутова хімія, а ще багато товарів для дому, опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Другого Обицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня для тебе.
1: Стрий FM.

0: 14.01 на острові. Оля Щепаняк у студії розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю. Поговоримо про те, що в Україні, власне, заговорили про зниження прохідного балу НМТ, де на Львівщині оштрафували тіктокера, і про чергові здобутки стрийських волейболісток. Також далі у деталях. Отже, прохідний бал НМТ можуть зменшити зі 150 до 130. Таку заяву зробив омбудсмен Дмитро Лубінець. Ініціативу вже направили до Кабміну та МОН. Серед підстав – повітряні тривоги під час тестування, технічні несправності та неможливість оскаржити результат через відсутність процедури апеляції. Я нагадаю, що в більшості вишів прохідний бал на окремі спеціальності, такі як, наприклад, право чи медицина, власне, від 150 балів. І до теми розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів. Через електронний кабінет абітурієнти подаватимуть заяви до фахових коледжів. Створити його можна до 15 жовтня. Однак вступникам радять не зволікати та орієнтуватися на строки подання заяви. Це період із 1 до 20 липня.

0: випускники на базі 11 класів та інших освітніх рівнів зможуть зареєструвати електронні кабінети з 1 липня.
1: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
0: На Львівщині притягнули до відповідальності ще одного тіктокера. У Буську чоловіка покарали громадськими роботами за образливі публікації у тікток. За матеріалами справи, він публікував у соцмережі фото образливого змісту із зображеннями кількох людей та додавав до них текстові коментарі. У суді зазначили, що такі дії були образливими чіплянням до громадян у публічному просторі. Хуліганові призначили 40 годин громадських робіт.
1: Українські новини на Стрій.ФМ.
0: Залізничники посилюють контроль за безквитковими пасажирами. В «Укрзалізниці» наголошують, проданий квиток – це не лише оплата за поїздку, а й важливий сигнал для залізниці. Саме на основі статистики придбаних квитків компанія аналізує пасажиропотік, визначає необхідну кількість вагонів у складі приміських поїздів, доцільність призначення окремих рейсів та збереження зупинок на маршрутах. Крім того, безквитковий проїзд створює додаткове навантаження на рухомий склад, погіршує умови поїздки для добросовісних пасажирів. І на сам кінець, вчора у Львові відбувся фінальний етап чемпіонату області з волейболу серед дівчат 2013 року народження і молодших. Стрийські волейболістки зустрілися із командою Мостиська. На жаль, суперниці на цей раз виявилися сильнішими. За підсумками чемпіонату, наші вибороли друге місце, ставши срібними призерами області. Для стріянок це були перші офіційні змагання цієї вікової категорії, і це чудовий результат. Пишаємося, як завжди, бажаємо подальших перемог. А з приводу новин у мене все. Почуємося за годину.
1: Погода.
2: А погода в Острії залишається спокійною. Зараз маємо плюс 28 градусів. І це найбільший денний максимум. Завтра, до слова, буде ще тепліше. На п'ятницю синоптики напрогнозували 30 градусів тепла, в суботу 30, в неділю 34, а ось в понеділок, здивує, не на жарт. Тому що в понеділок очікуємо 36 градусів тепла. Як каже моя бабуся, я на своїх літах такої спеки не пам'ятаю.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій.ФМ. На Стрій.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
2: 14.05 у Стрію. А чому влітку так важливо покласти аркуш паперу в холодильник? Розповім тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій.ФМ. День на Стрій.ФМ. На Стрій.ФМ.

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 14:17, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а чому влітку так важливо покласти аркуш паперу саме в холодильник? Тому що це максимально швидкий тест, який допоможе тобі зрозуміти, а чи щільно закриваються двері твого холодильника, а чи не платиш ти в нікуди? Дивись, як воно працює. Ти береш звичайний аркуш паперу, і думаю, що вдома такий знайти можна. Ти затискаєш його дверцятами і пробуєш витягнути. Якщо папір вилітає легесенько, зі швидкістю вітру, це означає, що ущільнювач уже трошечки втомився і холодильник пропускає тепле повітря всередину, працюючи на повну потужність, а разом із тим накручуючи зайві кіловати. А ось якщо аркуш застряг міцно, все супер, холод нікуди не тікає, а твій кавун, ну, якщо там є кавун, або морозиво, або просто холодна водичка під надійною охороною.
1: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
2: 14:19 у «Стрію». Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
8: Симпатюлька, симпатюлічка.
7: Легендарний Віктор Павлік.
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
7: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
10: Живий звук. Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрії 14:28, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і чи знаєш ти, що таке тренчик? Якщо не знаєш, слухай уважно програму «Словник по-стрийськи», про все дізнаєшся уже далі. Це насправді не малесенький тренч, ні. Це вузьке шкіряне, оце або металеве кільце на ремені, яке призначене для фіксації його вільного краю. Саме оця річ і називається тренчик. Насправді річ непомітна, але виявляється дуже навіть корисна. А ще більше корисного і цікавого про нашу рідну мову чекає на тебе у програмі «Словник по-стрийськи» уже завтра.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А нас усіх сьогодні чекає справжня спека. На дворі жодної хмаринки на небі, вірніше, жодної хмаринки. Одне лише сонце, яке пече, пече і буде це робити впродовж цілого дня. Зараз термометри показують плюс 28, і це найбільший денний максимум. Тепліше буде завтра, а найтепліший день нас чекає 29 червня. В понеділок, нагадую, очікуємо 36 градусів тепла. А ще очікуємо на тебе, на твої відео і на відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Вмієш ти співати дуже гарно, або, можливо, так посередньому, можливо, ти співаєш виключно для себе, або для гостей на якихось засіллях, чи для сусідів. Ну, це не грає настільки важливої ролі. Головне, що нам потрібне відео, де ти співаєш якусь пісню. А ось навіщо, за 5 хвилин розповім більше.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.38, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а я не втомлююсь нагадувати, що вже дуже скоро, ось-ось, буквально стартуватиме караоке «Острий», конкурс народних виконавців. Тому якщо ти співаєш вдома, наприклад, коли готуєш їсти, коли їдеш за кермом, забираєш або відвозиш дітей в школу чи садочок, або співаєш, коли слухаєш радіо «Острий ФМ», ти не соромся і знімай на відео, як ти співаєш свою улюблену пісню. Із фразою «Караоке «Острий» надсилай це відео нам на «Острий Вайбер» або «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Як зробила це, власне, наша слухачка Злата?
2: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми, можемо зватись людьми.
1: А чого чекаєш ти? Отаке у мене питання. Будь як Злата, знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню або пісню, яка дається тобі найкраще, і надсилай це відео нам. Номер, нагадую, вже вкотре. Це 098-10-11-123. Надсилай відео вже сьогодні і не втрачай свій шанс позмагатися у фіналі за 5 тисяч гривень від нашого партнера від ювелірної мережі «Золота країна».
0: День на «Острий ФМ». День на «Острий ФМ».
1: Далі нас чекає коротесненька реклама, вже опісля Панас Буйний. Від Тернопіль. Та з Кома. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Острий ФМ», це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Острию». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
6: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті «Телелан».
6: «Телелан» – провайдер майбутнього.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у «Острию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Острий».

серце, я бачу сон, як ввечері гроза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 07 07. Повторюю ще раз. А ти записуй 098 097 07 07 Skyline.
0: Стрий FM.

0: Острій рівно 15, у студії Ольга Щепаняк. Будемо слухати актуальні новини.
1: Дізнаємося про останні втрати росіян через воєнні дії, про допомогу Фінляндії Україні і коли у Стрію можна долучитися до донорства. Про це та інше далі більш детально. Отже, після удару по Оренбурзькому газопереробному заводу виведено із ладу 4 установки підготовки та переробки газу, а роботу підприємства тимчасово зупинено, повідомляє Генштаб. Крім того, серйозних пошкоджень зазнав один із ключових центрів космічного зв'язку Росії. І до теми, власне, у росіян істерика. Apple без попередження видалила з App Store застосунки, пов'язані із ВК та однокласники. Водночас сама соцмережа ВКонтакті досі доступна для завантаження. У компанії ВК вже заявили, мовляв, роблять усе необхідне, аби сервіси працювали зручно та безпечно. І Фінляндія тим часом виділяє ще 40 мільйонів євро на власне ініціативу постачання американського озброєння для України. Про це оголосив прем'єр-міністр тамтешньої країни. Він також нагадав коаліцію зі створення укриттів цивільного захисту, яку очолюють Україна та Фінляндія. Він поінформував ще, що коаліція вже зросла до 16 членів і акумулює десятки мільйонів євро на підтримку України.
2: Українські новини на Стрій FM.
1: Ювенальна поліція звертається до кожного з батьків. За оперативними даними, протягом останніх 5 днів на водоймах України загинули 22 дитини. Троє вдалося врятувати. Більшість нещасних випадків стається через купання в необладнаних місцях, нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку дорослих. У поліції наголошують, жодні застереження поліції чи ДСНС не працюватимуть, якщо ви особисто не візьмете під контроль відпочинок власних дітей.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: І далі важлива інформація для всіх, хто бажає допомогти рятувати життя. У Стрію 2 липня відбудеться забір донорської крові у приміщенні Стрийської районної лікарні. Запис здійснюється у завідувача лікарняного банку крові Ореста Данилишина за телефоном, номер якого ви знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми ще почуємося за годину.
2: Погода.
0: Острію 15.02, станом на зараз. Термометри показують 28 градусів тепла. Вітер сіле відчутний, тому якщо ти зараз на вулиці, тримайся краще тіньку.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій FM. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.03, виявляється, на робочі ми сходити не засукавши рукава і працювати. Ні, треба ходити із висунутим язиком. А ось чому так?

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 15:17 Острию, ти слухаєш радіо Острий FM, і виявляється, ось що. На роботі треба ходити не закатавши, засукавши рукава, так? А з висунутим язиком. Чому так? Кажуть, якщо висунути язик секунд на 20-40, рівень гормону стресу у тебе впаде. І зробиться оце швидше, аніж від якихось там заспокійливих таблеток чи дихальних вправ. Справа в тому, що в такий спосіб ми розслабляємо м'язи нашої щелепи, м'язи обличчя, а мозок отримує сигнал, що все гаразд, ситуація нормалізувалася, небезпека минула і вже можна дихати на повні груди. Тому якщо шеф або робота вже псують нерви, ну трошечки дістають, а ти просто висунь їм язик.
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
2: А ще сьогодні усі ми маємо дивитися телевізор. І справа тут не в новинах, не в серіалах і навіть не в футболі. Чому сьогодні уся наша увага має бути прикутою до телевізорів, розповім за дві пісні далі.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острій 15:33, ти слухаєш радіо Острій FM. І знаєш, що тобі скажу? Що сьогодні усі ми маємо дуже уважно дивитися телевізор. І справа не в новинах, абсолютно, ні, не в серіалах і навіть не в футболі. Тому що сьогодні у нас день кольорового телебачення. Це, знаєш, як на мене, це свято людини, яка от дивилася все своє життя чорно-білий екран і подумала, ой, все, з мене досить, я більше так не хочу. І от саме з того часу телебачення набуло таких яскравих кольорів, які ми бачимо, власне, зараз. Я, зізнатися чесно, чорно-білого телебачення, екрану такого, я чомусь не пам'ятаю. Ну, якось так сталося. Зате прекрасно пам'ятаю, що пакетик з пульта знімати не можна було. І як не крути, от деякі спогади, вони яскравіші. Навіть за те саме чорно-біле чи кольорове телебачення.
2: Стрий FM. Погода.
1: На вулиці у нас справжнє літо, сонце світить на повну потужність, там 28 градусів тепла, тому не забувай про сонцезахист, про окуляри. Ну і взагалі не забувай про те, що потрібно відпочити як слід, бо вже з нового тижня синоптики кажуть, що до нас прийдуть дощі. 15:34 Острія, от чия доля визначиться уже завтра, розповім тобі за кілька хвилин далі.
0: День настрій FM. День настрій FM.

0: 19:44 Острія. Я нагадую тобі, що на Стрій ФМ уже ось-ось стартуватиме караоке в Острію. Це конкурс народних виконавців. І це прекрасна можливість тобі стати учасником цього проекту. Як це зробити? Максимально просто. Вже зараз бери в руки свій телефон і знімай відео, де ти співаєш улюблену пісню або пісню, яка дається тобі найкраще. Цілком можливо, що в тебе на телефоні вже можна знайти таке відео. Тому надсилай його нам на Стрій Вайбер чи Телеграм. Номер 098-10-11-123. Уже завтра ми дізнаємося імена 12 претендентів, саме тих, хто позмагається за суперприз за 5 000 гривень від нашого партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти повнолітній або повнолітня, якщо ти співаєш, якщо ти любиш цю справу, знімай на відео, де ти співаєш улюблену пісню і надсилай його нам з фразою «Караоке у Стрію». А номер 098-10-11-123.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ. Наш четвер триває, попереду коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати круту українську музику. Це Парфенюк, а ще Велбой.
2: На всі рази, коли не те я робив.
0: Діскомен.
2: Разний колер смоки айс. Яскраво.
0: Та гурт «Без обмежень».
3: Ти була моя, ти була зі мною.
0: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Острію 15:46. Тобі Ліля Квітка. Усім привіт.
4: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
9: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
8: Христонько.
10: Багато солі, морі, наших проблем.
8: Та Космірак.
11: Ти моє літо, не зірвані квіти. По собі прошу, прошу лиши.
8: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
12: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
4: Реклама.
14: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
15: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
16: Партнером гри є магазин МТА.
17: В МТА є все.
7: вся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Рівно 16 у Острію. Переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: У цьому випуску розповім вам про те, що ЗСУ збираються посилювати оборону на півночі країни. Разову виплату до Дня Незалежності можна оформити онлайн. І прохідний бал НМТ можуть зменшити. Збройні сили України посилюватимуть оборону на півночі країни, формуючи нові військові підрозділи. Як розповів головнокомандувач Олександр Сирський, все через ризик можливих провокацій з Білорусі. За його словами, через провал наступу на основних напрямках росіяни шукають нові спроби тиску на Україну, зокрема із Білорусі. Це дозволило б окупантам збільшити довжину фронту на 160 кілометрів. Ну і до теми. Дефіцит пального продовжує поширюватися Росією. Проблеми із забезпеченням вже зафіксовані у 78 регіонах країни та в окупованому Криму. У 29 регіонах влада офіційно ввела обмеження на продаж пального. Жителі Росії повідомляють про довгі черги на АЗС, збої в постачанні та обмеження обсягів заправки.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Разову виплату до Дня Незалежності можна оформити онлайн. Оформити виплату можна на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті у розділі «Комунікації з ПФУ» обрати заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Прохідний бал НМТ можуть зменшити зі 150 до 130. Таку заяву зробив омбудсмен Дмитро Лубінець. Ініціативу вже направили до Кабміну та МОН. Серед підстав – повітряні тривоги під час тестування, технічні несправності та неможливість оскаржити результати через відсутність процедури апеляції. Нагадаю, що у більшості вишів прохідний бал на окремі спеціальності, такі як право чи медицина, стартує саме від 150 балів.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Волейбольні змагання спортивні ігри Львівщини відбулися у Стрію. Вони пройшли серед чоловічих та жіночих команд на майданчиках гімназії номер 10. Загальні підсумки змагань та переможців ми дізнаємося в грудні. А я нагадаю, що спортивні ігри Львівщини – це наймасовіші спортивні змагання серед територіальних громад області. Змагаються команди у категоріях дорослі, ветерани та люди з інвалідністю у різних видах спорту.
2: Наступні новини на Стрій ФМ слухай за годину.
1: Торговий дім «Горянка» у Стрію запрошує на роботу експедитора. Заробітна плата до 30 тисяч гривень. Графік роботи з вівторка по суботу – з 7 ранку до 18. Детальна інформація за телефоном 050-252-1898, 050-252-1898.
2: Погода.
0: У Стрію зараз 28 градусів тепла, жодної хмаринки, жодного натяку на дощ, лише літо.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 16.03 у Стрії. Вітання тобі на початку нової музичної години. З тобою Ліля Квітка. Ти слухаєш передачу «День на Стрій ФМ». І чи може дзеркало змінити твоє життя? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 16:12. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чи може дзеркало змінити твоє життя? Може, а вже що може. Дзеркало – це ж наче комп'ютер. Воно запам'ятовує усі наші думки, а потім видає їх назад у зовнішній світ. Ось чому лаятися біля дзеркал, обмовляти себе чи нарікати на зморшки, не знаю, на що там ще, на якісь сиве волосся або на зайві сантиметри не можна. До речі, не можна, ще кажуть, і їсти біля дзеркала. Наші предки вірили, що таким чином можна з'їсти свою красу. Маючи на увазі, що дзеркало, воно краде позитивну енергію. Вірити в це чи ні – справа, звісно, твоя. Однак посміхнутися зайвий раз, якщо побачиш своє відображення в якомусь дзеркалі, ну, воно точно не завадить, не нашкодить.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: 16:14. Острію, ми ж рухаємося вперед. Попереду нас чекає класна українська музика. Вже за 5 хвилин розповім тобі про нереально круту моду, про прозорі туфлі. Про прозорі туфлі, уяви собі, ми дожилися, дочекалися і цього. Для кого ці туфлі були створені і хто їх може придбати? Хоч зараз, за 5 хвилин, усе дізнаєшся.
3: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а тим часом у світі моди новий писк. Хоча, як на мене, оця ситуація, вона більше нагадує крик. Крик моди. Слово, модний бренд Saint Laurent випустив абсолютно прозорі чоловічі туфлі. Уяви собі цю картину. На перший погляд вони виглядають, наче нормальні такі, звичайні, класичні туфлі, мешти, які ти з легкістю знайдеш у нас на стрийському базарі. Але є один нюанс, оці туфлі, вони майже повністю прозорі. Скажеш, дивно, що як, дуже дивно. Але з іншого боку, якщо так поміркувати, жоден дощ тобі не страшний. Протер ганчіркою і все, знову можна йти на роботу. Я не знаю, що хотів Saint Laurent сказати цим своїм новим творінням, але, здається, вони натякають, що чоловікам треба готувати свої шкарпетки, бо з такою модою їх побачать усі.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: Але з іншого боку, знаєш, це виглядає наче виклик перевірити, а наскільки цілі шкарпетки у твого чоловіка, бо як знати, раптом будете кудись збиратися, а він піде на базар та купить ось такі модні мешти. І що робити? Треба, щоб шкарпеточки були цілі. Нас далі чекає класна українська музика, яка звучатиме по рекламі, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
9: Симпатюлька, симпатюрічка.
8: Легендарний Віктор Павлік.
10: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
8: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
11: Живий звук.
12: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
13: Цукерки «Конті» «Золота лілія» зі знижкою 34%.
12: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
14: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: У стрію 16:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Цікавий факт знайшла я. Виявляється, у немовлят є своя особлива секретна мова. Дослідження показує, що немовлята в усьому світі, від України до Австралії, я не знаю, до Парижу, вони плачуть з одинаковим акцентом. Але, що цікаво, усі вони копіюють інтонації і звуки мови своїх матусь, які вони чули, ще будучи у наших животиках. Тобто французькі малюки, вони плачуть з таким французьким шармом, а наші, ну, не знаю, сказати про всіх не можу, але, напевно, моя дитина плакала з фрази «А я ж казала тобі».
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Ну, а зараз про погоду. Погода у нас у стрію без сюрпризів, і це, погодься, вже така непогана новина. Зараз маємо плюс 28, синоптики на вечір прогнозують, що температура залишатиметься менш-більш стабільною, а можливо навіть, стабільною, так, плюс 28. На 21 годину очікуємо 25 градусів тепла, завтра буде тепліше. В п'ятницю, вже завтра п'ятниця, так, в п'ятницю напрогнозували нам 30 градусів, і ще цікаво, ці 30 очікується на завершення робочого дня на годину 18. У стрію 16:32, вже за 5 хвилин розповім, як ти можеш за допомогою пісні отримати 5000 гривень. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: А хочеш 5000 гривень? В такому разі ставай учасником проекту «Караоке у стрию». Уже зараз знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Із фразою «Караоке у стрию» надсилай це відео нам на стрій Viber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. Але поквапся, тому що відбір учасників триватиме до 25 червня, а кількість місць є обмежена. За числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – за 5000 гривень. Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, надсилай на стрій Viber відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. А номер, повторюю ще раз, 098 10 11 123.
0: Стрій FM.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: 16:49, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Ну що ж, на годиннику вже майже 17 година, це означає дві речі. По-перше, там гарно світить сонце, там дуже гарна погода, отже вже можна складати плани собі на вечір. І цілком можливо, що у твої плани входить річка Стрій. За такої погоди вона повинна туди входити. Ну а по-друге, робочий день уже впевнено добігає до завершення. Тому якщо ти зараз сидиш в офісі і крадькома рахуєш хвилини до виходу, або вже помалесеньку наближаєшся додому, мріючи про прохолодний душ чи холодну каву, вмикай Стрій ФМ, бо із Стрій ФМ мріється легше.
1: Стрій ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: У Стрію 17 година у студії Оля Новак розкаже про все важливе на цю годину.
1: Вітаю далі про те, що Україна отримала перший транш кредиту від Євросоюзу. На що підуть кошти, як змінились вимоги до підприємств щодо бронювання і наскільки пропонують знизити прохідний бал національного мультипредметного тесту. Деталі за мить. Перший транш кредиту від Євросоюзу надійшов в Україну. Мова йде про 3,2 мільярди євро з 90-мільярдної позики, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції з питань відновлення України, що відбувається у Гданську. Кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України. Разом з тим прем'єрка Юлія Свириденко поінформувала, що під час конференції очікується підписання близько 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на мільярди євро.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Аномальна спека накрила Європу, суттєво потепліло і в нашому регіоні, та медики наголошують, спекотна погода створює додаткове навантаження на серце і судини. Висока температура може спричиняти коливання артеріального тиску, пришвидшене серцебиття і погіршення самопочуття, особливо у людей з серцево-судинними захворюваннями, тож фахівці радять проходити профілактичні обстеження і контролювати стан здоров'я. Кабінет міністрів посилив вимоги до підприємств, які можуть отримати статус критично важливих, та бронювати працівників від мобілізації. Для аграрних підприємств збільшили мінімальну площу земель і вимоги до річного доходу. Значно жорсткішими стали критерії і для лісогосподарських підприємств. Також роботодавці повинні забезпечувати зарплату вищу за середню по країні, а компанії, що працюють у кількох областях, мають відповідати додатковим вимогам щодо кількості працівників і сплати податків єдиного соціального внеску. Прохідний бал національного мультипредметного тесту можуть зменшити із 150 до 130, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Ініціативу уже направили до Кабміну та Міністерства освіти і науки. Серед підстав – повітряні тривоги під час тестування, технічні несправності і неможливість оскаржити результати через відсутність процедури апеляції.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І на завершення цього випуску – волейбольні змагання спортивної гри Львів, що не відбулись в Стрию. Вони пройшли серед чоловічих та жіночих команд на майданчиках гімназії номер 10. Загальні підсумки змагань та переможців серед громад дізнаємось в грудні. Зараз, нагадаю, спортивні ігри Львівщини – це наймасовіші спортивні змагання серед територіальних громад області. Змагаються команди в категоріях дорослі, ветерани та люди з інвалідністю у різних видах спорту. Це вся інформація на цей час. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь в нашій компанії. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Ну що ж, Стрію 17.03, це означає, що робочий день у нашому місті впевнено фінішує, але ось літо воно ніяким чином не збирається збавляти оберти. Зараз на термометрах маємо 28 градусів тепла, а завтра буде ще тепліше. На п'ятницю синоптики прогнозують спекотні 30 градусів, мінливу хмарність і поки що без опадів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: А якщо ти хочеш бути успішною людиною, не сідай на табуретки. Не сідай на табуретки. Запам'ятай собі це просте правило. А який зв'язок між успішністю і табуретками? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

тюрма мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

мене і тільки зранку продовжимо жити.

зранку пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17:13, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Якщо ти хочеш бути справді успішною людиною, треба, значить, забути про табуретки. Угу. Уявляється, меблі, які ми обираємо для відпочинку, вони буквально намертво пов'язані з нашим характером, а ще з нашою кар'єрою. Ось, наприклад, табуретки, лавки, такі жорсткі, незручні стільці зазвичай обирають люди, які звикли постійно жити в напрузі. Вони контролюють абсолютно все і всіх, а ще тішаться стабільності. А ось успішні і справді впевнені в собі люди, вони шукають м'які, глибокі крісла із підлокітниками, де не лише гарно відпочивається, а ще й славно думається. Тому, якщо хочеш більше грошей, бігом на диван.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Хоча, якщо чесно говорити, є варіант набагато цікавіший, тому що радіо Острий ФМ пропонує не чекати, поки диван принесе тобі гроші, а взяти в руки мікрофон або телефон і заробити 5 тисяч гривень. Деталі за дві пісні далі.
3: Острий ФМ.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Максимально вирішальний день Настрій ФМ, тому що вже завтра ми дізнаємося імена 12 претендентів, які позмагаються за суперприз за 5 тисяч гривень від нашого партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Якщо ти хочеш поповнити свій гаманець ось такою кругленькою сумою 5 тисяч гривень, так? Уже зараз потрібно знімати відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Цілком можливо, що таке відео уже є в тебе на телефоні. Тому надсилай його швидесенько нам на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер, нагадую, це 098-10-11-123. Караоке у Стрію – це проект народних виконавців. Ми не шукаємо суперпопулярних, мегаталановитих, я не знаю, яких ще зірок. Ні, якщо ти любиш співати, якщо ти співаєш вдома у себе на кухні, якщо ти співаєш колискові дітям, якщо ти співаєш у ванні, так що пізніше про це не можуть згадати не згадати сусіди, то вже зараз заспівай і нам на відео. І надійшли це відео на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Уже завтра ми дізнаємося імена 12 учасників, які позмагаються в суперфіналі за 5 тисяч гривень. Цілком можливо, що переможцем станеш ти. А чому б і ні? Тому надсилай своє відео вже зараз. 098-10-11-123.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: У Стрії 18.21, і зважаючи на цю шалену, неймовірну спеку, повертаємося до актуального питання. От виявляється, що найкращий порятунок від літньої спеки зараз лежить у тебе на грядці або в холодильнику. Що воно таке? З чим його їдять? За 5 хвилин розповім більше.
4: Реклама.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-13-25. 095-603-13-25.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ» і знаєш, що я тобі скажу, що найкращий порятунок і до цієї літньої спеки, а я впевнена, що багатьох уже вона трошечки втомила. Так от, найкращий порятунок від цієї нереальної спеки зараз цілком можливо, що лежить у тебе в холодильнику або на грядці можна знайти, ну а на базарі, в супермаркеті, само собою, тому що це огірки. Звичайні, звичайнісінькі огірочки. Чому? Тому що вони майже повністю складаються з води. От і все. Тобто, коли ти хрумкаєш свіжий огірок, ти фактично п'єш воду. Але ця вода не проста, вона йде разом ще й з вітамінами. І в таку спеку це супер важливо. Тому замість важкої вечері зараз можна зробити для себе легесенький салат з огірочками, помідорами, зеленню. Усе це щедро полити сметаною і свіжо, і для фігури корисно.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: А вже завтра у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо, м'ясні вироби. А ще побутова хімія і товари для дому. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
3: Погода.
2: Ну і погода останніми днями щодня нас тішить спекою. 28 градусів маємо зараз. Ах, здається мені, що місто зараз так пустішає, тому що усі, хто має можливість, усі збираються на річку. Я більш ніж переконана, що там уже ніде впасти, тому що всі у воді або вже зайняли собі містечко гарне десь на пляжі на річці Стрий. Зараз маємо 28 градусів тепла, завтра буде ще тепліше. В суботу також плюс 30, п'ятниця 30, субота 30, неділя 34, а понеділок 36 градусів тепла. Знаєш, такими темпами мені здається, що чимало працівників після неділі трошечки захворіють і відпросяться рівно до вівторка, аж поки не почнуться дощі. Острія 17:32, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а як просити так, щоб тобі не відмовляли? Ось, наприклад, хочеш вихідний на понеділок, як підійти до начальника і відпроситися? За 5 хвилин розповім більше.
0: День на «Острий ФМ». День настрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 17:40. З тобою Ліля Квітка, і слухай уважно, тому що саме зараз буду тебе вчити, як просити про допомогу або той самий незапланований вихідний, але так, щоб тобі не відмовили, щоб ти 100% почула або почула заповідне так. Отож, запам'ятовуємо собі, що правило одне: потрібно забути про складні, вигадані, майже нереальні історії про те, як у тебе раптово, я не знаю, прорвало трубу вдома. Кажи чесно, кажи відразу чесно і пропонуй вирішення проблеми. Наприклад, шеф, мені завтра терміново потрібно поїхати в село, на річку. Замість мене вийде Христина, а в понеділок я відпрацюю замість неї. Керівники, вони просто обожнюють, коли ми їм приносимо не проблеми, а вже готове рішення. Тому користуйся, і нехай тобі ніколи не відмовляють.
0: Стрій FM.
1: Я ще, правда, не знаю, чула Христина Сонце про мої плани чи ні, але це вже інша історія. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом пиріг та батіх. Гурт Мандри.
2: Почекай.
1: А ще Гайтана не чекає.
3: Самотня поза.
1: Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста. У Стрію 17:42.
0: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: А і шумля, де слухаю.

17:52. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю у мене вдома, щоб все було дуже гарно, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия, вона реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у нашому місті, а й по всій Львівській, а ще в Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. Стрий.

0: Троє людей потонули на Львівщині за добу. Як повідомили рятувальники, один з випадків трапився в нашому Стрийському районі, саме в селі Кавсько під час риболовлі. На озері зник 65-річний чоловік. На місце події прибули рятувальники і поліція, які обстежили водойму. Проте спочатку тіло виявити не вдалося. Згодом водолази підняли загиблого з глибини майже 2 метрів і передали правоохоронцям. ДСНС вкотре закликає громадян дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Далі важлива інформація для всіх, хто бажає допомогти рятувати життя. В Стрию 2 липня відбудеться забір донорської крові у приміщенні Стрийської районної лікарні. Запис здійснюється в завідувача лікарняного банку крові Ореста Данилишина. За телефоном номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Стрийська громада бере участь у міжнародній конференції, яка стартувала у польському Гданську. Це одна з ключових платформ, присвячених відбудові України та її післявоєнному розвитку. Участь у форумі громада отримала після відбору Міністерства розвитку громади території України. Під час конференції представники держав, міжнародних організацій, фінансових установ і бізнесу обговорюватимуть питання відновлення країни, залучення інвестицій та розвиток громад. Обробку території від кліщів провели у Славську. Фахівці зазначають, у червні кліщі найбільш активні. Тому на Стрийщині посилюють профілактичні заходи для безпечного відпочинку людей. Фахівці Стрийського районного відділу Центру контролю і профілактики хвороб спільно з підприємцями курортного Славська провели акарицидну обробку території кількох готелів і пансіонату.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Разову виплату до Дня Незалежності можна оформити онлайн. В пенсійному фонді наголошують, що більшості громадян звертатись за виплатою не потрібно, кошти будуть нараховані автоматично. Оформити виплату онлайн можна на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті в розділі «Комунікації з Пенсійним фондом України» обрати «Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України». Такими були новини станом на цей час. У студії працювала Оля Новак. За годину наступний випуск, тож залишайтесь на хвилі Стрий-ФМ.
1: Погода.
2: А ось якою буде погода, розповім тобі я. На цей вечір синоптики напрогнозували нам 26 градусів тепла, але не зараз. Це буде година 9 вечора, не раніше. Зараз термометри впевнено, вперто тримаються позначки плюс 27. Завтра нас очікує переважно сонячна погода, хмари будуть теж, а ось температура сягатиме близько 30 градусів тепла. У Стрії 18.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Час мені вже завершувати свій ефір, але ще раз хочу нагадати усім, що вже завтра в ефірі на Стрий-ФМ ми дізнаємося імена 12 претендентів, саме тих людей, які будуть змагатися за головний подарунок в проєкті «Караоке у Стрію», а саме 5 000 гривень. Тому, якщо ти все ще думаєш, вагаєшся, варто чи ні ризикувати, та звісно, що так, у нас вже є чимало учасників, але, як мені здається, спробувати свої сили, ну, воно завжди потрібно, завжди. Тому вже зараз знімай відео, як ти співаєш свою улюблену пісню і надсилай це відео нам на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Уже завтра дізнаємося імена саме тих людей, які позмагаються за подарунок. І цілком можливо, що серед них будеш і ти.
3: Це була передача «День на Стрий-ФМ».
2: Я прощаюся з тобою до завтра. Залишаю тебе в компанії класної української музики. Онде Тоня Матвієнко вже готова співати про блискавки. Сонце нам теж блискає, підморгує, тому бажаю тобі теплого вечора, класного настрою. Почуємося завтра в ефірі на Стрий-ФМ. Усім па-пам!

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
1: Симпатюлька, симпатюлічка.
0: Легендарний Віктор Павлік.
2: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
0: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозова руть фісташка-шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір — усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
11: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
10: Христонько.
11: Багато солі, морі, наших проблем.
10: Та Космірак.
12: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
10: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
13: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия і Стрийщини. В студії Оля Новак. Далі про те, що на водоймах Львівщини фіксують тривожну статистику. Як уберегтись, коли може повернутись відключення світла, в якому стані енергосистема України. Про це та інше. Деталі – далі. Трагічна статистика. 22 дитини загинули за 5 днів на водоймах Львівщини. Ювенальна поліція звертається до кожного з батьків. Більшість нещасних випадків стається через купання на необладнаних місцях, нехтування правилами безпеки і недостатній контроль з боку дорослих. Поліції наголошують, жодні застереження правоохоронців чи рятувальників не працюватимуть, якщо ви особисто не візьмете під контроль відпочинок своїх дітей.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Президент України відзначив Львівську 103-ю окрему бригаду територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького почесною відзнакою за мужність та відвагу. В указі зазначено, що нагороду присвоїли за мужність і героїзм, проявлені військовослужбовцями під час захисту державного суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: У липні та серпні в Україні можливі відключення електроенергії тривалістю до 5 годин, повідомив глава «Укренерго» Олексій Зайченко. За його словами, обмеження можуть запроваджувати через спекотну погоду, яка збільшує споживання електроенергії, а також у разі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ну і продовжуючи тему, наступна зима для України буде складною, тому до неї необхідно готуватись вже зараз. Про це під час конференції з питань відбудови України в Гданську заявив Денис Шмигаль. За його словами, до початку опалювального сезону необхідно відновити енергогенерації, створити нові потужності. Такі об'єкти будуть менш вразливими до російських атак і зможуть працювати автономно. Також триває робота над посиленням протиповітряної оборони та захистом енергетичної інфраструктури. Нагадаю, що на цій конференції в Гданську представлена також Стрийська громада.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і мешканців Моршинської громади запитують, як покращити умови проживання. Моршинська громада долучилась до проекту «Здорова громада». Він спрямований на покращення якості життя мешканців та створення здорового середовища. В межах ініціативи проводять опитування жителів, щоб визначити актуальні потреби громади та напрацювати подальші кроки для її розвитку. Мешканців закликають долучатись до анкетування і висловити свою думку, адже результати опитування стануть основою для майбутніх рішень і проєктів. Посилання на анкету є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Це всі новини на сьогодні. В студії працювала Оля Новак. Завтра рівно о 8 ранку розповім більше. А наразі всім бажаю доброго вечора і спокійної ночі.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
5: Симпатюлька, симпатюлічка.
4: Легендарний Віктор Павлік.
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
4: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
8: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: Реклама. Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: «Стрий FM».
4: Собі забрала ключі

0: чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж. А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067-29-25-119.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: смерті, люби до смерті, люби до смерті.
1: Стрий ФМ.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашкалілянка
1: Топтен». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка Топ-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольку.

Кристина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрім коноситься вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрім коноситься вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Хей FM. Близьке та рідне.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки